suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Volt itt hideg-meleg a mai vagányvágányban, az, az igazság. Ezt a hírt nem akartuk kihagyni, bármennyire is horrorisztikus,
1: hát
0: vagy
1: nagyon
0: horrorisztikus,
1: furcsa,
0: de furcsa mindenképpen. Jól van, eddig tartott a mai műsorunk, reméljük, hogy kaptatok belőle hideget-meleget.
1: És köszönjük, hogy írtatok nekünk, holnap is tegyétek ezt meg, mi most elbúcsúzunk tőletek, de akkor holnap délután 3 órától ismét jövünk.
2: Legyen kellemes az estétek, az az igazság, hogy a hétvégét már érezzük, holnap határozottan, hatványozottan így fogjuk érezni, ha többiek nem is, én annál inkább. Legyetek jók, sziasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám.
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Camo Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
6: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát.
7: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
6: Várunk a Camo üzleteiben.
7: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
6: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
7: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
8: Kész a 10 órai!
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Parajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
13: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
14: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
15: Foglald le most a helyet 0755 289 832.
14: Új évad, új színházi élmények két helyszínen. Te ott leszel?
16: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
17: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
16: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
18: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
19: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
20: Vremea se menține caldă pentru data din calendar. Iranul neagă acuzațiile lui Borham de implicare într-un presupus atac terorist și copii salvați de jandarmi după întâlnirea cu un urs. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Cazuri de rabie au fost confirmate astăzi în județul Harghita, 2 la bovine din localitățile Mădăraș și Sânt Dominic și la un câine din Mihăileni, care a intrat în contact direct cu o vulpe. A transmis directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În urma confirmării noilor cazuri, instituția prefectului a informat că a fost convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a adoptat un plan de măsuri pentru limitarea extinderii bolii. Zona de supraveghere se extinde pe o rază de 7 km în jurul zonei de protecție. Alte două cazuri de rabie au fost confirmate zilele trecute la două bovine care au murit în perimetrul comunei Tomești, numărul total din județ ajungând la 5. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 11% în septembrie anul curent față de aceeași lună anul trecut, în timp ce autoturismele electrice au înregistrat o mică creștere de 16% potrivit datelor prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Pe ansamblul primelor 9 luni ale anului, piața autoturismelor a consemnat o scădere de 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În ceea ce privește mărcile, Dacia s-a situat pe primul loc după numărul autoturismelor înmatriculate cu aproape 3.000 de unități, fiind urmată de Toyota cu 1.435 de unități și Skoda cu aproape 800. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 1990, scopul acesteia fiind de a pune în centrul atenției situația persoanelor vârstnice și de a încuraja societatea să acorde o importanță mai mare drepturilor, nevoilor și contribuției acestora. Organizația Națiunilor Unite atrage atenția și asupra nevoii de protecție și sprijin, dar și asupra importanței unei îmbătrâniri active și sănătoase. Sociologii atrag atenția asupra gradului rapid de îmbătrânire a populației din România, iar datele statistice naționale arată că aproape 1 din 5 români are peste 65 de ani. Copiii salvați de jandarmi după întâlnirea cu un urs la platoul Cornești din Târgu Mureș. Potrivit unui surse din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, în momentul întâlnirii cu animalul sălbatic, copiii și-au abandonat bicicletele și s-au urcat în copaci. Aceștia au sunat apoi după ajutor. Un echipaj de jandarmi a intervenit de urgență, i-au liniștit și le-a oferit sprijin, iar ulterior a contribuit la recuperarea bicicletelor din pădure, a anunțat Inspectoratul de Jandarmi într-un comunicat de presă. Spania este afectată de un episod de vreme extremă cu ploi torențiale, furtuni violente și inundații. Barcelona a fost lovită de precipitații abundente care au inundat străzi și au perturbat transportul aerian și feroviar. În nouă regiuni au fost emise avertizări meteorologice, iar autoritățile se tem de noi viituri în următoarele zile. Potrivit prognozelor, vremea extremă va continua și în zilele următoare, iar autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteo și să evite deplasările în zonele expuse inundațiilor. Premierul Andy Burnham a afirmat miercuri în declarații pentru BBC că există indicii solide privind participarea iraniană la presupusul atac terorist dejucat lângă baza militară Fayford din sud-vestul Angliei, care este folosită împreună cu Statele Unite. Este pentru prima dată când guvernul britanic indică deschis spre Iran în această operațiune, deși mai multe mijloace de informare britanice remarcaseră deja implicarea Teheranului încă de duminică. Siegfried Mureșan, cea mai recentă nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicu Șordan, a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru a fi investit, prin urmare nu a trecut de votul de încredere în Parlament. Președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul. În legea supremă se specifică clar că după al doilea vot acesta poate, nu înseamnă că este și obligat. Ar însemna să ne batem joc de Constituție, să-l obligăm pe Nicu Șordan să dizolve Parlamentul. Normele UE privind siguranța activităților offshore sunt importante, deoarece un accident produs într-o țară poate cauza daune economice și de mediu și vecinilor săi. Ca urmare a scrisorilor de punere în întârziere trimise în septembrie 2021, statele membre au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele identificate de Comisie, se arată în comunicat. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită Polonia și România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. ASEA Târgu Mureș va disputa sâmbătă 3 octombrie în deplasare un joc amical de pregătire în compania echipei de primă ligă Șepși Sfântul Gheorghe. Partida este programată de la ora 13. Sântana de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15-a ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc în data de 3 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade, la noapte minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
5: Iar acum Tocmai ați auzit semnalul de start al emisiunii noastre din această seară, o seară foarte, foarte frumoasă de 1 octombrie. Și începem cu Snap de la Rosalind, apoi Tame Impala, Dracula. Mircea sunt cu voi până la ora 23.
21: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Damien Pela, Dracula, uite că meteorologii au nimerit foarte bine prognoza pentru ziua de astăzi. Am avut parte de o zi absolut minunată de toamnă. 22-23 de grade maxima din termometre. Mâine puțin mai rece, doar 20-21 de grade, se înorează puțin, însă tot vreme frumoasă va fi. Minima de la noapte undeva la 2 grade Celsius. Alina Eremia și Puia, Genul ăla, chiar acum, apoi Bongo Bong cu Mano Ciao.

Cu siguranță nu asta este atmosfera de la echipa națională a României. Cred că e ceva mai tulbure situația acolo. Uite, am deschis pagina gerpres.ro și am văzut știrea potrivit căreia selecționerul echipei naționale de fotbal, Gheorghe Hagi, a anunțat chiar astăzi un lot de 23 de jucători pentru meciul din deplasare cu Polonia, cel de-al treilea din noua ediție a Ligii Națiunilor. Știm foarte bine, primele două au fost un eșec total și Hagi a recunoscut această treabă. El a convocat inițial un lot de 33 de jucători pentru cele patru partide din Liga Națiunilor, dar atacanții Denis Drăgușin și Luis Munteanu, accidentați, nu mai fac parte dintre tricolorii pentru această acțiune. Cei 20

Katy Perry, Watch It Burn, fotbalul ca fotbalul, dar se pregătește la București un mare eveniment. Peste 12.500 de alergători din 50 de țări sunt așteptați în weekendul 10-11 octombrie să participe la probele din cadrul celei de-a 19-a ediții a evenimentului Bucarest Marathon. Se arată într-un comunicat al organizatorilor. Va fi ceva aglomerație pe străzile unde se va alerga, dar cred că va fi un eveniment foarte, foarte frumos. Haideți să vedem ce ascultăm în continuare în cocktailul de seară. Ina cu Heaven, avem Spice Girls Wanna Be, Alexandra Burke și Pitbull, All Night Long, acum însă Lonely No More de la Rob Thomas.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Wannabe de la Spice Girls pe frecvențele Radio Gaga de astăzi. Se pare că e obligatoriu folosirea unui sistem lansat chiar astăzi, numit Tolro, pentru transportatori. Noul sistem de taxare a transporturilor de marfă pe șoselele din țara noastră a devenit obligatoriu așadar, însă nu a putut fi folosit de către șoferi din cauza unui incident tehnic, așa l-au numit cei de la CNAIR. Acest sistem a costat până în prezent doar, între ghilimele, 44 de milioane de euro, iar problemele au fost cauzate de volumul de trafic imens și a unor probleme cu procesatorul de plăți, ca și cum cei de la CNAIR nu ar fi știut că în data de 1 octombrie, când acest sistem intră oficial în funcțiune și va fi obligatoriu pentru toți cei care dețin autovehicule de marfă sau de transport cu masa totală de peste 3,5 tone, însă totuși în tot răul este și o veste bună. Cei care au realizat acest sistem au reușit să mai repare pe aici, pe acolo, iar în acest moment sistemul este parțial funcțional pentru taxarea transporturilor de marfă. O scurtă pauză, Alan Walker și Fangs, Heartbreak Melody, avem și Alexandra Burke și Pitbull, All Night Long. Nu avem probleme de genul acesta aici în cocktailul de seară.
1: Publicitate. E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este? Vederea ta. La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure. Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine. În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii. Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
2: Anunțuri de interes general.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. La

0: în fotoliu,
1: în paie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

cântece foarte frumoase, vom asculta până la fix. Îmi e dor de la Andia, No More de la Annie Lennox, dar și Dopamine, Purple Disco Machine featuring A.L.R. Dacă tot am vorbit despre transporturi în minutele ce tocmai au trecut, să știți că astăzi s-a dat drumul pe centura Comarnicului. Da, a fost inaugurată această centură. Drumul spre București și dinspre București spre noi s-a mai simplificat puțin. Mi-e dor, Andia, chiar acum.

0: Să fie cu dopamină, Dopamine Purple Disco Machine și Eilar. Cocktailurile de seară continuă după știrile Radio Gaga. O seară frumoasă în continuare.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Vreme mai caldă decât normalul perioadei, valoarea contractului pentru platforma Toll Road depășește 44 de milioane de euro. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, declară Grindeanu. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Direcția Generală Antifraudă din ANAF verifică operatorii economici care fac comerț cu autoturisme second-hand. În prima etapă vor fi controlate 35 de firme care au un stoc estimat la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii vor verifica modul în care este reflectată activitatea economică în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile. Firmele au fost selectate pe baza numărului de autoturisme oferite spre comercializare, raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare, regimul de TVA utilizat, neconcordanța stocurilor, diferențe între prețul și datele fiscale disponibile. Protestele din liceele franceze s-au extins joi la universități, elevii și studenții provocând blocaje în toată țara prin mișcări de stradă de amploare prin care cer mai multe fonduri, condiții mai bune, clase mai mici și înlocuirea profesorilor absenți. Guvernul a anunțat o nouă platformă de consultare pentru elevii de liceu după zile întregi de tulburări care s-au soldat cu zeci de răniți, atât elevi cât și polițiști, și sute de persoane arestate, majoritatea adolescenți. Valoarea contractului pentru platforma Toll Road depășește 44 de milioane de euro. Acest cost este doar pentru dezvoltare și implementare. Noul sistem de taxare a transporturilor de marfă pe șoselele din România a devenit obligatoriu de astăzi, însă nu a putut fi accesat de șoferi din cauza unui incident tehnic, cum l-a numit CNAIRU. China nu a exclus niciodată utilizarea forței pentru a duce Taiwanul sub controlul său, dar nu a confirmat public existența vreunui ordin de pregătire pentru o invazie militară pentru anul viitor. Pentagonul a refuzat să comenteze în legătură cu acest subiect. Ambasada Chinei în Statele Unite și Biroul de Reprezentare a Taiwanului la Washington nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul. Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, Xi Jinping a abordat problema Taiwanului și a vorbit despre promovarea dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două părți în vederea realizării reunificării. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureșan, care nu și-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toții trebuie să reducem nivelul discursului public dacă vrem binele românilor, a adăugat Grindeanu. Acesta a reiterat ideea că alegerile anticipate nu sunt soluția la criza politică, dar a insistat că socialdemocrații nu se tem de acestea. Ilie Bolojan a fost întrebat despre scandalul legat de Kimberly Guilfoyle în contextul în care premierul interimar a explicat pentru Financial Times că România este în tratative cu Statele Unite pentru coridorul vertical, dar Bucureștiul nu a semnat niciun contract de achiziție de gaz lichefiat adus de american în porturile grecești și că nu s-a întâlnit niciodată cu Guilfoyle. Șeful CNAIRU-ul, Cristian Pistol, invitat la inaugurarea care a avut loc astăzi după amiază pentru șoseaua Comarnic, a întârziat la eveniment pentru că a rămas agățat în trafic. Informația a fost făcută publică chiar de către șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, atunci când în discursul său acesta a ajuns la capitolul mulțumiri. Centura orașului Comarnic a fost deschisă joi după amiază traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor, președintele Consiliului Județean Prahova, arătând că proiectul a costat 516 milioane de lei. Stalinul spune că vrea să împiedice Moscova să găsească noi rute pentru propriile exporturi, în timp ce atacă porturile ucrainene și blochează exporturile de cereale ale Ucrainei. Măsura anunțată joi face parte dintr-un demers coordonat de Letonia și Lituania pentru ca porturile baltice să nu devină o alternativă pentru Rusia. ASEA Târgu Mureș va disputa sâmbătă 3 octombrie în deplasare un joc amical de pregătire în compania echipei de primă ligă Șepși Sfântul Gheorghe. Partida este programată de la ora 13. Sântana de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15-a ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc în data de 3 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade, la noapte minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
1: Iar acum?
0: E nebunie mare pe scena politică de la noi, nici nu știu dacă are rost să ne mai consumăm energia în acest sens. Mai bine ne canalizăm toate eforturile spre zone mai interesante. Cam Red, You Feel Like Summer, avem Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It, puțin mai târziu Snoop Doggy Dog, What's My Name. Începe așadar cea de-a doua oră de cocktail, chiar acum. Mircea Turdean sunt cu voi în continuare.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

Muzică bună avem, vreme bună de asemenea. Avem 21 de grade maxima de mâine. Minima de la noapte e adevărat ceva mai rece, 2 grade. Cerul variabil, dar tot vreme frumoasă va fi. Ține minte de la The Motans chiar acum, apoi What's My Name de la Snoop Doggy Dogg.

Oare îl mai așteptăm mult timp pe Snoop Doggy Dogg la Bogata? De câțiva ani ne tot promitea că vine, nu-i așa? Vorbim despre un alt artist acum. Concertele artistului american Kanye West, programate pe 10 și 11 octombrie în Sankt Petersburg, au fost anulate de organizatori după ce l-a

0: în urma unui telefon de la Moscova, spun cei de la Euronews. Poate e mai bine așa. Bruno Mars, I Just Might și Marshmello împreună cu Kelsey Ballerini, Another Drink.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la

Another drink, pentru că suntem în cocktailurile de seară și cu asta ne ocupăm. Marshmallow și Kelsey Ballerini, o superbă melodie perfectă pentru această oră. Red Hot Chili Peppers, chiar acum cu Snow, avem Mira, N-am să te las, dar și Shakira și Burna Boy, Dai Dai. În Rusia sună telefonul roșu pentru a anula concerte, aici la mine sună telefonul roșu pentru a mai introduce ceva cântece foarte, foarte mișto. Seară bună în continuare, sunteți în cocktailul de seară.

0: fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, se simte că vine toamna, sunt festivaluri și evenimente dedicate toamnei cam peste tot. Ludușul, de asemenea, va sărbători toamna în perioada 9-11 octombrie, când va avea loc o nouă ediție a evenimentului Toamna Ludușeană. Timp de 3 zile, vizitatorii vor avea parte de expoziții cu produse agricole și tradiționale, concursuri gastronomice, spectacole folclorice și concert. Găsiți toate detaliile pe punctul.ro. Touch & Go, Udio, Kate Ryan, Ela Ela, dar și Eva Max cu Spot a Fake în continuare.
1: Would you go to bed with me?

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
3: cu Radio Gaga.
4: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
4: Radio

Ava Max, poate fake în cocktailul de seară. Ceva mai devreme, cred că trebuia să vă spun și despre concursul gastronomic și zacusca anului, nu-i așa? Se va întâmpla sâmbătă 10 octombrie în cadrul evenimentului Toamna Ludușeană, despre care vă spuneam ceva mai devreme. Așa că, dacă vreți să gustați, să mâncați, să luați acasă o zacuscă perfectă și foarte gustoasă, acolo trebuie să fiți pe 10 octombrie. Toată nebunia începe la ora 11 dimineața, dar cu siguranță veți găsi zacuscă pe întreaga durată a zilei. Stella, Lefty, Boston, avem Vanotech și Nelly, Back to Me, apoi Mbapp cu Hanson.

0: Tocmai am ascultat o melodie de number one în 12 țări, a ajuns în topul US Billboard Hot 100 pe poziția 1, de asemenea piesă lansată în 97 de către cei de la Hanson pe albumul Middle of Nowhere. În linii mari, piesa asta i-a făcut cine sunt, adică cunoscuți la nivel mondial. Foarte frumoasă melodia, mă bucur că am ascultat-o în această seară împreună aici pe frecvențele Radio Gaga. O scurtă pauză, vine Ramona cu știrile, noi ne reauzim după aceea cu alte povești și alte cântece, cel puțin la fel de frumoase.
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vremea se menține caldă pentru data din calendar. Iranul neagă acuzațiile lui Borham de implicare într-un presupus atac terorist și copii salvați de jandarmi după întâlnirea cu un urs. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Cazuri de rabie au fost confirmate astăzi în județul Harghita, două la bovine din localitățile Mădăraș și Sânt Dominic și la un câine din Mihăileni, care a intrat în contact direct cu o vulpe, a transmis directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În urma confirmării noilor cazuri, instituția prefectului a informat că a fost convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor, care a adoptat un plan de măsuri pentru limitarea extinderii bolii. Zona de supraveghere se extinde pe o rază de 7 km în jurul zonei de protecție. Alte două cazuri de rabie au fost confirmate zilele trecute la două bovine care au murit în perimetrul comunei Tomești, numărul total din județ ajungând la 5. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 11% în septembrie anul curent față de aceeași lună anului trecut, în timp ce autoturismele electrice au înregistrat o mică creștere de 16% potrivit datelor prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Pe ansamblul primelor 9 luni ale anului, piața autoturismelor a consemnat o scădere de 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În ceea ce privește mărcile, Dacia s-a situat pe primul loc după numărul autoturismelor înmatriculate cu aproape 3.000 de unități, fiind urmată de Toyota cu 1.435 de unități și Skoda cu aproape 800. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 1990, scopul acesteia fiind de a pune în centrul atenției situația persoanelor vârstnice și de a încuraja societatea să acorde o importanță mai mare drepturilor, nevoilor și contribuției acestora. Organizația Națiunilor Unite atrage atenția și asupra nevoii de protecție și sprijin, dar și asupra importanței unei îmbătrâniri active și sănătoase. Sociologii atrag atenția asupra gradului rapid de îmbătrânire a populației din România, iar datele statistice naționale arată că aproape 1 din 5 români are peste 65 de ani. Copiii salvați de jandarmi după întâlnirea cu un urs la platoul Corneș din Târgu Mureș. Potrivit unui surse din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, în momentul întâlnirii cu animalul sălbatic, copiii și-au abandonat bicicletele și s-au urcat în copaci. Aceștia au sunat apoi după ajutor. Un echipaj de jandarmi a intervenit de urgență, i-au liniștit și le-a oferit sprijin, iar ulterior au contribuit la recuperarea bicicletelor din pădure, a anunțat Inspectoratul de Jandarmi într-un comunicat de presă. Spania este afectată de un episod de vreme extremă cu ploi torențiale, furtuni violente și inundații. Barcelona a fost lovită de precipitații abundente care au inundat străzi și au perturbat transportul aerian și feroviar. În nouă regiuni au fost emise avertizări meteorologice, iar autoritățile se tem de noi viituri în următoarele zile. Potrivit prognozelor, vremea extremă va continua și în zilele următoare, iar autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteo și să evite deplasările în zonele expuse inundațiilor. Premierul Andy Burnham a afirmat miercuri în declarații pentru BBC că există indicii solide privind participarea iraniană la presupusul atac terorist dejucat lângă baza militară Fayford din sud-vestul Angliei, care este folosită împreună cu Statele Unite. Este pentru prima dată când guvernul britanic indică deschis spre Iran în această operațiune, deși mai multe mijloace de informare britanice remarcaseră deja implicarea Teheranului încă de duminică. Siegfried Mureșan, cea mai recentă nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicu Șordan, a obținut doar 182 de voturi din cele 233 necesare pentru a fi investit, prin urmare nu a trecut de votul de încredere în Parlament. președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul. În legea supremă se specifică clar că după al doilea vot acesta poate, nu înseamnă că este și obligat. Ar însemna să ne batem joc de Constituție să-l obligăm pe Nicușor Dan să dizolve Parlamentul. Normele UE privind siguranța activităților offshore sunt importante deoarece un accident produs într-o țară poate cauza daune economice și de mediu și vecinilor săi. Ca urmare a scrisorilor de punere în întârziere trimise în septembrie 2021, statele membre au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele identificate de Comisie, se arată în comunicat. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să trimită Polonia și România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. ASEA Târgu Mureș va disputa sâmbătă 3 octombrie în deplasare un joc amical de pregătire în compania echipei de primă ligă Șepși Sfântul Gheorghe. Partida este programată de la ora 13. Sântana de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15-a ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc în data de 3 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade, la noapte minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
1: Iar acum?
0: Uite așa, am ajuns la jumătatea emisiunii noastre din această seară, 1 octombrie. Încă nu îmi vine să cred că suntem în această dată. Ok, să trec peste șocul ăsta și să începem ora de cocktail. Stay de la Criss Cross Amsterdam, Sarah și Conan Maynard, avem Bebereksa, Faithless, A New Religion. Puțin mai târziu, Tom Cochrane, Life is a Highway. Mircea Sunt, seară frumoasă tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

încă nu mi-am revenit în gând, tot îmi spun, e 1 octombrie, e 1 octombrie. Da, este 1 octombrie. Haideți să vedem datele meteo. 21 de grade maxima de mâine, minima de la noapte, 2 grade doar. Cerul variabil, se înorează puțin, dar vom avea parte în continuare de zile frumoase. Erai, da, ultimul act de iubire chiar acum. James Blunt, puțin mai târziu, Taste is like summer.

Life is a Highway de la Tom Cochrane, o melodie care te umple așa de energie. Haideți să povestim puțin despre un eveniment foarte important, marcarea a 30 de ani de la lansarea piesei Breathe de la The Prodigy, și această aniversare ne va fi marcată printr-o ediție specială pe vinil de 12 inci. Trupa a anunțat că noua ediție va fi lansată pe 13 noiembrie, la două zile după aniversarea oficială a piesei, care a apărut pe 11 noiembrie 1996. The Fat of the Land avea să transforme radical statutul The Prodigy. Albumul a ajuns pe primul loc în clasamentele din Marea Britanie și Statele Unite și a vândut peste 10 milioane de exemplare la nivel mondial. Cei de la New Musical Express, într-un articol dedicat, îl descrie drept materialul care a dus formația către asaltul mainstream-ului, transformând-o într-unul dintre cele mai importante nume pentru zona rock, cât și pentru cel al

0: Say Breathe. Mergem mai departe în cocktailul de seară cu Body, Topic, Fireboy, DML și Nico Santos, James Blunt, apoi Taste Is Like Summer.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

James Blunt alături de noi aici în cocktailul de seară. Ce ascultăm în continuare? Felix și Grasul XXL, fost, avem Oasis cu Don't Look Back in Anger, dar și Chad Kroeger împreună cu Josie Scott, Hero. Acum, What Goes Around Comes Around, Justin Timberlake. Imediat povestim despre finanțe. Am găsit niște informații foarte interesante pe digi24.ro.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.
2: O a făcut mama vreun model.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

Dacă aveți niște bănuți puși deoparte și nu știți ce să faceți cu ei, în ce să investiți, trebuie să știți că persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot investi în perioada 2-9 octombrie într-o nouă ediție a programului Fidelis, care oferă dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,75% pentru titlurile în lei și de până la 6,6% pentru cele în euro. Oferta este deschisă atât rezidenților cât și nerezidenților, iar donatorii de sânge beneficiază de două tranșe speciale și de praguri minime de subscriere mai mici. Așa că, dacă aveți niște bănuți deoparte și nu vreți să vi mănânce inflația și nu știți ce să faceți cu ei, puteți lua titluri de stat, pentru că dobânzile sunt destul de bune și, ce e important, sunt neimpozabile aceste dobânzi. Pentru tranșele obișnuite, suma minimă care poate fi investită este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în monedă națională și de 100 de euro pentru cele în moneda europeană. Găsiți pe digi24.ro un articol ceva mai cuprinzător și, evident, cântăriți bine toate aceste informații. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, avem Chet Kroeger și Josie Scott, Hero, toate aici în cocktailul de seară.

Dua Lipa Dance the Night cu un cocktail în mână și cu o melodie bună, putem face multe. Până la fix, noi ne potrivim Connect Air, Bumfunk MCs, Freestylers, dar și Pink cu All Out of Fight.

0: Din Call Out of Fight, pe finalul acestei ore de cocktail, vorbim puțin despre ce se întâmplă în Franța în ora ce urmează. Până atunci o avem pe Ramona în studio cu știrile Radio Gaga. O seară bună tuturor!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
3: Vreme mai caldă decât normalul perioadei, valoarea contractului pentru platforma Toll Road depășește 44 de milioane de euro. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, declară Grindeanu. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Direcția Generală Antifraudă din ANAF verifică operatorii economici care fac comerț cu autoturisme second-hand. În prima etapă vor fi controlate 35 de firme care au un stoc estimat la peste 38 de milioane de euro. Inspectorii vor verifica modul în care este reflectată activitatea economică în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile. Firmele au fost selectate pe baza numărului de autoturisme oferite spre comercializare, raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare, regimul de TVA utilizat, neconcordanța stocurilor, diferențe între prețul și datele fiscale disponibile. Protestele din liceele franceze s-au extins joi la universități, elevii și studenții provocând blocaje în toată țara prin mișcări de stradă de amploare prin care cer mai multe fonduri, condiții mai bune, clase mai mici și înlocuirea profesorilor absenți. Guvernul a anunțat o nouă platformă de consultare pentru elevii de liceu după zile întregi de tulburări care s-au soltat cu zeci de răniți, atât elevi cât și polițiști, și sute de persoane arestate, majoritatea adolescenți. Valoarea contractului pentru platforma Toll Road depășește 44 de milioane de euro. Acest cost este doar pentru dezvoltare și implementare. Noul sistem de taxare a transporturilor de marfă pe șoselele din România a devenit obligatoriu de astăzi, însă nu a putut fi accesat de șoferi din cauza unui incident tehnic, cum l-a numit CNAIRU. China nu a exclus niciodată utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, dar nu a confirmat public existența vreunui ordin de pregătire pentru o invazie militară pentru anul viitor. Pentagonul a refuzat să comenteze în legătură cu acest subiect. Ambasada Chinei în Statele Unite și Biroul de Reprezentare a Taiwanului la Washington nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul. Într-un discurs susținut săptămâna aceasta, Xi Jinping a abordat problema Taiwanului și a vorbit despre promovarea dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două părți în vederea realizării reunificării. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureșan, care nu și-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toții trebuie să reducem nivelul discursului public dacă vrem binele românilor, a adăugat Grindeanu. Acesta a reiterat ideea că alegerile anticipate nu sunt soluția la criza politică, dar a insistat că socialdemocrații nu se tem de acestea. Ilie Bolojan a fost întrebat despre scandalul legat de Kimberly Guilfoyle în contextul în care premierul interimar a explicat pentru Financial Times că România este în tratative cu Statele Unite pentru coridorul vertical, dar Bucureștiul nu a semnat niciun contract de achiziție de gaz lichefiat adus de american în porturile grecești și că nu s-a întâlnit niciodată cu Guilfoyle. Șeful CNAIRU, Cristian Pistol, invitat la inaugurarea care a avut loc astăzi după amiază pentru șoseaua Comarnic, a întârziat la eveniment pentru că a rămas agățat în trafic. Informația a fost făcută publică chiar de către șeful Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, atunci când în discursul său acesta a ajuns la capitolul mulțumiri. Centura orașului Comarnic a fost deschisă joi după amiază traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor, președintele Consiliului Județean Prahova, arătând că proiectul a costat 516 milioane de lei. Tallinul spune că vrea să împiedice Moscova să găsească noi rute pentru propriile exporturi, în timp ce atacă porturile ucrainene și blochează exporturile de cereale ale Ucrainei. Măsura anunțată joi face parte dintr-un demers coordonat de Letonia și Lituania pentru ca porturile baltice să nu devină o alternativă pentru Rusia. ASEA Târgu Mureș va disputa sâmbătă 3 octombrie în deplasare un joc amical de pregătire în compania echipei de primă ligă Șepși Sfântul Gheorghe. Partida este programată de la ora 13. Sântana de Mureș se pregătește să devină capitala dansului sportiv din România. Peste 400 de dansatori de la cluburi din întreaga țară și-au anunțat participarea la cea de-a 15-a ediție a Cupei Dance Art, competiție ce va avea loc în data de 3 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade, la noapte minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
1: Iar acum?
0: Mulțumesc, Ramona, pentru ultimul buletin de știri al serii. Continuăm cu Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. Mircea sunt, seară frumoasă tuturor!
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Gaga.

Nimic schimbat în zona meteo. Mă uit aici pe site-ul AccuWeather. 21 de grade mâine, 2 minima de la noapte, cerul variabil, dar de asemenea o zi frumoasă. Rare și Olivia Adams, buchet de trandafiri chiar acum, apoi The Cranberries, Ode to My Family.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

The Cranberries, Ode to My Family. Dacă vreți să mergeți în Franța în perioada aceasta, să vă informați puțin despre ce se întâmplă în zona în care doriți să mergeți, pentru că sunt proteste ale elevilor și aceste proteste iau amploare. O parte dintre manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. În imaginile filmate astăzi la liceul Mandela din oraș se vede o flacără uriașă care se extinde pe fațada clădirii. Președinta regiunii Nantes a declarat însă că nu elevii ar fi dat foc școlii, ci grupări de anarhiști care s-ar fi infiltrat printre protestatari. Ea susține că aceștia vor să provoace haos și distrugere. Incidente au fost raportate și în alte regiuni ale Franței. În timpul protestelor de astăzi sunt afectate aproximativ 400 de licee din cele 3700 existente în Franța. Protestele au început în jurul date de 21 septembrie. Manifestanții au pornit de la licee din regiunea Parisului, iar apoi s-au extins în aproape toată zona Franței. Elevii francezi au mai multe revendicări, printre care mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Ministerul de Interne a anunțat ieri că 625 de persoane au fost reținute în timpul protestelor din ultimele zile, iar aproape 120 au fost rănite. Printre răniți se numără elevi și membri ai personalului școlar. Cred că revendicări de acest gen ar avea și elevii de la noi din țară, dacă s-ar hotărâ să iasă să protesteze.

Naționale își pot cumpăra începând de astăzi bilete pentru proiecția specială din 24 octombrie. În momentul acesta, biletele pot fi cumpărate online pentru proiecțiile anunțate în Iași, Timișoara, Botoșani, Râmnicu, Vâlcea, București, în mai multe cinematografe. Cinematografele Happy Cinema locale, cinematografele Cineplex locale. Lista cinematografelor care vor proiecta Fjord este în curs de actualizare, iar biletele vor deveni disponibile și în alte orașe. Proiecția din 24 octombrie reprezintă o ocazie de a vedea Fjord cu aproape 3 luni înaintea premierei naționale. Lansarea oficială în cinematografele de la noi este programată pentru 15 ianuarie 2027 și aceasta va fi marcată printr-o gală la sala Palatului din București, la care sunt anunțați regizorul Cristian Mungiu, Sebastian Standar și alți membri din echipa filmului. Pentru publicul care nu dorește să aștepte până în ianuarie, evenimentul din cadrul Le Film de Cannes, București, este prima ocazie de a vedea pelicula în circuitul cinematografic în România după avantpremiera națională din luna iunie. Reamintesc că Fjord a avut un parcurs internațional important încă de la festivalul de film de la Cannes 2026, aducându-i lui Mungiu un al doilea palm d'or din carieră. Pelicula este de asemenea propunerea României pentru categoria dedicată filmului internațional la premiile Oscar 2027. Mergem mai departe în Cocktail, Bad Day, Daniel Powter, dar și cinema, dacă tot am vorbit despre film, Glens și Mandinga.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă oriunde în lume.

Orașului Romeo și al Julietei atrage din nou turiștii chinezi. Rezervările se pare că au crescut cu 118%. Este vorba despre Verona, care se numără printre destinațiile italiene care beneficiază de revenirea turiștilor chinezi. Rezervările făcute de vizitatorii din China ar urma să crească cu o cifră amețitoare, 118% în 2026 față de perioada anterioară, potrivit unui sondaj citat de presa italiană. Datele arată o revenire clară după ani în care pandemia a redus drastic călătorile internaționale. China era deja o piață importantă pentru turismul din Verona înainte de 2020, iar interesul pentru oraș pare să crească din nou. În 2019, turiștii chinezi au generat aproximativ 30.000 de rezervări în oraș. La acel moment, China se afla pe locul al 15-lea în clasamentul piețelor externe din care proveneau turiștii în orașul Verona. Pandemia a schimbat însă puternic acest flux. Odată cu restricțiile de călătorie și scăderea turismului internațional, recuperarea a fost treptată, iar în 2024 Verona a ajuns din nou la un nivel apropiat de cel din 2019 în ceea ce privește prezența turiștilor din China. Estimările pentru 2026 indică acum o nouă etapă de creștere. Avansul rezervărilor vine într-un moment în care Verona atrage tot mai mulți vizitatori din afara Italiei datorită centrului istoric, arenei, patrimoniului cultural, gastronomiei, evident, și notorietății internaționale legate de povestea lui Romeo și Julieta. Dacă n-ați fost la Verona, uite, puteți face un city break în perioada următoare. Eric Clapton, Change the World, și All Saints, Pure Shores, în continuare aici pe Radio Gaga.

Nu sunt mare fan Britney Spears, însă uite, colaborarea asta cu Elton John îmi place teribil de mult. Hold Me Closer, o melodie meșteșugită din vreo 3-4-5 melodii a lui Elton John, printre care și Tiny Dancer. Cred că de asta îmi place atât de mult. Bun, continuăm cocktailul, ne apropiem de finalul emisiunii. De fapt, mai avem o 3 cântece frumușele de ascultat. U-Man, Peggy Gou și Ira Star, avem Granada și Antonia, Levitate, apoi o melodie foarte cunoscută și iubită de foarte multă lume, You de la Ten Shot.

0: Ten Sharp cu You. Încheiem această ediție de Cocktail cu o veste foarte bună. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 62 în ierarhia WTA, s-a calificat în turul al doilea la categoria WTA 1000 de la Beijing. Ruse a trecut în primul tur de sportiva australiancă Lily Tagger, locul 61 mondial. Scorul 6-4, 6-2. Meciul a durat o oră și 24 de minute. În turul 2, Ruse va evolua cu sportiva cehă Linda Noskova, cap de serie 5, locul 6 WTA, câștigătoarea de la Wimbledon în 2026. Pentru calificarea în turul 2, Ruse va primi $36.110 și 35 de puncte WTA. Felicitări Gabrielei Ruse și cu această veste bună punem punct întâlnirii noastre din această seară de 1 octombrie. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați rămas alături de mine până în acest moment și vă invit să rămâneți în continuare pentru că muzica noastră perfectă continuă. O noapte liniștită cu Radio Gaga.
1: Publicitate.
2: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege Cabinetul Veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc. Mai mult, cu parola GAZDI, beneficiezi acum de 20% reducere. Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă. Ori

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.